0: العظيم.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി, അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല, അവനിൽ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു, അവൻ മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നാഥനാണ്.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു മധുരം ഖുർആൻ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم